тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вече, на кецелі ставля, палачинки пече.